0: O le tatou taimi le uai ai le ua toe ia fetu minuti o loo toe ia ona toe valu minuti o loo toe ona tālea o le fā tatonu foʻi le faamoemoe ua tatou ia isi ui o le tautua lenei lava aso o le a foʻi se upu po se faamatalaga na lafo i luga o le ea o faafofoga le malu o le tatou tunuu ia matou te faamālūlū atu ma vatu le vai mālui puʻega le a se faaletono o le tautua ia malu avei fale outou figalo matou te matua atu inā o loo iai le tofā faamagalo magalo ai so matou faaletono a o taumafai e tautua le tatou atunuu e ala atu ia tatou mosika pesepesega a latu i tatou tala o mea o loo tutupu isi o tatou atunuu i Samoa ma le kolope ia o tulaga uma o le tatou o le ula suʻi fifiloi ina i mafai ona faigo matagofia ai le tatou tautua lenei lava aso ia e o te talitonu ia ua iai le taimi faamuta ai le tatou tautua ona nisi foʻi pokalame o loo mulimuli mai Victoria
1: ia yeah, faafetai faafogafoga mai tatou pokalami inei aso ia tatou e fetaui foʻi le sitolo vai aso oi pelua vai aso ia sorry sesele
0: ia ole nā aua nii galo tatou pokalame o le vai aso pokalame taeao le aso lulu pokalame le aso tofi i laʻu talavou pokalame le taeao le aso valaile le fitu le valu ia o tatou kolopo e lua le aso toʻanaʻi ma le aso sa ona toe feiloaʻi i le pokalame o le aso gofua ia faapena foʻi le aso lulu o le aso lua o le vai aso ia e tatou feiloaʻi i lesi lua vai aso o loolu manaʻi alofa tele atu mo outou manuia lenei vai aso loo tatou savalia faamolemole le malu osi o tatou tunuu mataʻitū tulaga uma o loʻoutou feoaʻi ai ma mea o loʻoutou femalagaʻi ai ina i mafai ona saoga lemū osi o tatou tunuu i mea fai ae le gata i lea o le mamalu o le tatou tunuu i outou soifua maso matou ola ina i mafai ona saoga lemū tulaga uma pe ona iai ia le tatou aumau ai lenei lava tunuu o ausalia o loo tatou nonofo ai ia manatua e lē o toe saoga lemū ma lelei tulaga pe ona iai i lenei vaitaimi ae lelei le mataʻituina pea ma vaai lou soifua ia saoga lemū alofa tele mo outou seia tatou toe feiloaʻi i lesi lua vai aso loolu manaʻi o le taimi nei tofā soifua Samoa.